La pono pono le tum ali cha cha nai pen kelun pon alun nang le tum arju ik long tang lo. Adun tu, la ki ali pen kelun pon, alun alam the tum hu wo hi.

0: Nili ka ching hon deadar hat kardom mon ke bat non la bang so episode ki mielong nangle tum ka do ka ve phanta nili putho nang deng pon thiglo nangle tum ka do ka ve ta chinilo mon ke bat ke det arata tum akimi kimi ka bor ipon ason ke paklang ati meklo mon ke bat ke det arata tum innovative ideas mate akimi ason ke paklang abidi suri kachithan chimum achatai iglo labang songbong pen penang anabidi surya bangke ratatum ame thanga kaya jon kachepa du group pensi kelong iglo jrupo jrupia tum penang ana pora prang social media long komatni abang tok iglo asari ekadasi isikang thir era pora hudni li nangli tuma phan labang so alam nangke than longki nilining arong ik piglo lapen ili tuma phur kimu rata phan anju se aning ke pahang ji phan nangli ka bor ipon pangcheng tanglo lapen ka langri puthulo labang so idea bang ki joy pick anpu nangli tum labang so a website along dam ignon lapen ke ko so aning kana bang si kenang ji ma nangli isi chongwa ignon nangli hadak joy ke pen chini longpo hala bang so a porahut bharat along ko matsi kechari bomma labang so sa ye puthak nili ning ing sam pick anlo lapen labang so puthak klar dak pen ga chini japan nili bor iponlo nili a phi chini pon longlo labang so asai laki mumbai along ke do sriman krishna sesadri gc labang so asai ke klempu ningkarong da malama bangke lapu ikhelo krishna ji alangli labang so a website amen www.bharatrajya.com pusi biponlo alangli hin pen kache paduk pon aputhak naritum ka do kavi along anta nangle iknangpo lasineli krishna ji pen phone pen kaching ki japan matha iklo jirpi jopo atum phone kaching ki japan krishna ji non ili to malong sidulo krishna ji kardom kote nili ka chinia teng bulote nangli ke technology ape theben da kali history than bang da kali puwa phichi ta me nangli ke technology ke rap en pen history achai chi selam ik derlo lasinangli ko puson sila hai ke klempon thegeklo nili ta chini ingtung pik anlo lasinangli than pachini ek tha
1: kurwang thu sa nangli pen kaching ki long ke nili ko pai iklo sa nili puthak na chi than pulot te sa nili inut engineer lapen ke mba ke klem tang la so phi nili marketing field anathu dam thu juilo nili lahai ahin klem bom pusita me nili bihek ahut penta history ahin ningke hanga bangke du lasin nili history ahin kupine ason ke klem je phan ningke hang du koson si history ahin kapre ga phan aning ke hang kapabat ponthek jima lapen nili mathalo ili tum than ponthek pulote ili tum phan improvement ta do vek ji lapen ke ili tum history phan isia tum ason selam pen si rata phan thanang ji
0: krishna ji bharat phur ki mualong ko soang denga bangsi rata tum ka chini vek nang ji punang li ke matha damlo
1: sir ilitum indian history schools college along ethan pon inut jungjungari chu akai alamosi than pachini ponchotiti labangswa joini kapre kapre ari chu pudam sinang cholas palawas kashmir along karkota dynasty lapenke ahom satum sitame asam along akijum naita ningkan pharot thok jari ponsi methanga ju tang ju pat lapenke methanga nema putha chepang chu ponlo lasinili mathalo lapuson sait selam pon asonte mesenji hadak kethe dunga long riya puthak sitame rada phan than pachini pon longpo
0: krishna ji nangli chepaduk pik anlo nili nangli phan hypothetical question narji iklang nangli phan jongsi indiana history along pen bangke thom amuni ta phan kaching ki jithana war sai long pulote nangli kumar mat aphan lo kaching ki kang tungke
1: kalang sir lason pulote aphrangsi nili kaching ki ji ke राजा छोला मते राजेंद्र छोला पेन पेन आलंग लिखे छोला आरी चुआंगबोंग पेन इनुत कांगतांग क्रिंग लपेन केनांग सोतनाय आरी चुइक्लो नीली आलंग लिपेन चिंकिलोंग पुगासोंते आलंग लि बृदेश्वर टेम्पल मते गंगाई कोंडा चोलापुरम आसनसोन आकेथिया मंदिर की किम लपेन के शिवजी मंदिर की किम आलंग लिला पुसोना साय क्लेम पोन लोते केवांगची निंकान सुरी सुरी फीसतामे रारा फान आनिंग रुंग पोन पोपु आके माथा आलंग लि কোনাত পেনসি বিদি সরে কাচেলং পনমা লাপেনকে আলাংলি কোসনসি প্লেনিং কি ক্লেম পনমা পুসি কার্যকাং